0: Eje ka se dada gugu wa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na metile bi fide ko pede mi lewo to do mi sin hodon we keten to patan 104.3 FM de le gbogbanu mi don do mi kaka ido o Canada don papa mi ton wasi gijegede ala mi don do ido ni ku pamo ile atan mo ro po mi ka bo don do papa mi ton feedback popo ola mama mi ton do fun benelek mama ni mana wa da gbe ni buna na ijijo wo buwo bu ya ya saada do jino fi mi don do e alaja mi ton yaya risikato a ono ne mi don do wo sun mashallah olutopa na mi ka te sauda agbato yeme yin me bodo o radio topa e sin gbeta lo me odite auditrice radio topa mi don mi ni kudo ile asin nu siso mama mi ton o lawani mariamo zinvie mi don do bo so don do mi ko le bi anyo mi na nyo we atinde kun aminu we baba mi ton ahodinu ahmed alaja mi ton rashidatu mi don do mi le bi ma won mi de dagbe natin na mi o ye me yin me mo rogle we ton istijaba ma won we amo ma won na wa dagbe nu bo so fun o baba sin aside su do ma na wa dagbe na do pro pro mi me bi se ton me ro ku ton nu fi le gbono do ton nu wi wa mi ton o menu yo mi sin hogbonu ton don do wo sun bro ti jo na tin na mi nupo maliki we ya me le bi dagbe na mi bi se ton mi ko le wa nu wi wa mi ton kan lo egbe sin azagbe bo mi do na mi do de mi nu tepon bono yi wa si logbon mi kekan mo se bodo wa gbeza mi ton sin ununa.